Pendengar, mari kita dengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 8 oleh Malika Khairul Khalqillah.